مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑ بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کرو حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کرو حدیث گاوے اکلیک فان وداڑ وی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈو ہیمے ادی دلولن دوشیمے اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہی تاشے اینا گے جائزت دے ہوش کمے

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کو لی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تی کدن نا واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فانوس کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂ ಹಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್